0: ngin da da la da chu gu de
1: denge a chu de ngin tu sa yong je de
0: hon je de na sa la ko la gi ju pe ngu ku ye